0: السلام عليكم.
1: في هذا النوع البرنامج
0: معكم في هذا البرنامج.
1: كمان بقول لك كمان بقول
0: لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول لك كمان بقول